0: 12 cuotas sin interés.
1: Pero con ansiedad.
0: Compras hoy y te preocupás todo el año. Sumás cosas,
1: pero perdés tranquilidad.
0: ¿De verdad lo necesitabas?
1: ¿O solo querías encajar?
0: La Biblia lo dijo claro. No deban nada a nadie. Porque vivir endeudado no es progreso.
1: Es presión disfrazada.
0: Gire Radio 87.9.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

0: תותח שמולד. תודה רבה ליעקב.
1: תודה רבה שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. תודה רבה שלומי שבת.